има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слънчева облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Политиката за повишаване на учителските заплати ще продължи, но учителите няма да получат допълнително увеличение в настоящия бюджет. Това каза министър на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образование и наука. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на възнагражденията. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и да надгради до тези 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала на възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договора с турската компания Боташ. Това заявиха енергийния министър Ива Петрова, изпълнителен директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Андрей Живков. Към момента задълженията на Топлофикация София към групата БЕХ е около 1,2 милиарда евро. Последиците от Боташ далеч не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за Булгаргаз, то това е именно Топлофикация София, каза Живков. Депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и ще изберат нов подуправител на Здравната каса. Избора на нов подуправител на Здравната каса е предопределен. Кандидата е само един, бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев, Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Водещата новина от чужбина. 8 души са загинали, най-малко 11 са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, също и столичния кмет Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Множество експлозии са били чути през нощта в Киев, след като военновъздушните сили на страната издадоха предупреждение за балистични ракети, приближаващи украинската столица. Атаката с балистични крилати и ракети и дронове е засегнала всички 10 района на града от двете страни на река Днепър. Много жители са се укрили в метростанциите. Русия засили атаките си срещу Киев в последните седмици, въпреки че собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски военни обекти и енергийни съоръжения причини недостиг на гориво и прекъсна доставките в Русия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Хари Кейн се превърна в големия герой на Англия, отбелязвайки два гола в последните минути, извеждайки трите лъва до драматична победа с 2 на 1 над Демократична република Конго. Благодарение на капитана си, тима на Томас Тухил, си осигури място на 8 на финалите, където го очаква домакина Мексико в Мексико Сити. Но преди това англичаните бяха само на 16 минути от отпадане, което ще да остане сред най-срамните страници в историята на националния отбор. Въпреки успеха, англичаните едва ли ще бъдат фаворити в предстоящия сблъсък с домакина Мексико на легендарния стадион Ацтек. Тима на Белгия елиминира Сенегал 3 на 2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство. Матчът в Сиатъл бе един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2 на 0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромело Лукако в 86-та минута и Юри Тилеманс в 89-та. Последваха продължения, а в 5-та добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе и победата на своите от ДУСПА. Тима на Съединените щати се класира за 8 на финалите на световното първенство след победа с 2 на 0 над Босна и Херцеговина. Попаденията за янките отбелязаха Фоларин Балугун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балугун получи директен червен картон, но и с човек по-малко състава на Маурисио Почетино превъзхождаше съперника си.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Изненада! Ако ви е тясно в големия град и не ви стига въздуха, вероятно мислите за някой рок фестивал сред природата. И аз веднага се сещам за такъв. Midali Dari Rock in the Vine Valley от 10 до 12 юли в Могилово, право в сърцето на Тракия. Ви чакам на истински летен празник на силната музика и хубавото вино. Сред големите хедлайнери са Bad Religion, Powerwolf и Halloween, а сред големите печеливши в играта на Facebook страницата на Radio FM Plus може да сте вие. Погледнете дневния въпрос и помислете, кой не иска официален фестивален мърч или тридневен билет за Midali Dari Rock in the Vine Valley. Пробайте късмета си сега.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra. Фестивалът Бижу на лятна София.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купеста от дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятър в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Сигнон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Сигнон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Обвинения за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която сгинаха 2 9-годишни момчета и бащата на едното от тях, е обжалвал наложената му най-тежка мярка за неотклонение – задържане под стража. Делото по жалбата на 53-годишния Енчо Динев е насрочено за днес от 14 часа. Съдът ще прецени дали има основание той да остане в ареста до приключване на разследването. Продължава гасенето на големия пожар, който възникна в халите за преработка на пластмаса в София. Към 21 часа с нощи огънят е локализиран. През нощта на терен са останали 5 пожарни, а в момента там има 4 пожарни автомобила. Късно с нощи химически автомобил и линейката са напуснали района. Направени са 4 замервания на въздуха, като не са отчетени превишения в нормите. Паднали дъжд и вятъра са помогнали за издигането и бързото разсейване на димния облак, който се образува при инцидента. Проблема с устарялата ВИК мрежа е огромен и за всяко населено място подходът ще бъде различен, каза регионалния министър Иван Шишков по темата за безводието. Пред депутатите от ресорната парламентарна комисия той каза, че в момента се прави анализ къде е най-критично положението в страната. Големия проблем на Плевен и на Ловеч е изключително амортизирания довеждащ водопровод, който за Плевен е 70 км. Той е в изключително лошо състояние, с изтекал амортизационен срок. Той е над 50 години. Това, което предстои като планове, е съвсем скоро да започнем проектирането на нов такъв. Там съществуват много проблеми с довеждащия водопровод. Още повече, че той минава през населени места, включително минава през частни имоти, обясни Шишков. Водещи теми от чужбина. 9 души са загинали, най-малко 11 са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, съобщи BBC. Множество експлозии се увеличат и през нощта в Киев, след като военновъздушните сили на страната издадаха предупреждение за балистични ракети, приближаващи украинската столица. Атаката с ракети и дронове е засегнала всички 10 района на града от двете страни на река Днепър. Много жители са се укрили в метростанциите. Секретно досие е съставено от бивш агент на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил смятан за привилегирован контакт от руското разузнаване. Пише вестник Daily Telegraph. Според изтеклия доклад с кодово име проект Риба, московските шпиони са смятали спаднали в немилост днес лорд за едно от най-значимите постижения на руските разузнавателни служби в манипулирането на британската политика в последните 30 години. Освен за лорд Мандълсън, проект Риба твърди, че Кремъл изготвил досиета за Борис Джонсън, бившият съветник на Джонсън Доминик Къмингс, Найджел Фарадж и Джереми Корбин, както и за други политици. Досието, съставено от Кристофър Стил, бивш ръководител на отдела за Русия на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил потърсен за първи път от КГБ малко след падането на Берлинската стена.
0: FM Plus. Спортът.
1: Хари Кейн се превърна в големия герой на Англия, отбелязвайки 2 гола в последните минути, извеждайки 3-те лъва до драматична победа с 2-1 над Демократична република Конго. Благодарение на капитана си, тима на Томас Тухил, си осигури място на 8-ми на финалите, където го очаква домакина Мексико в Мексико Сити. Но преди това англичаните бяха само на 16 минути от отпадане, което ще остане сред най-срамните страници в историята на националния отбор. Въпреки успеха, англичаните едва ли ще бъдат фаворити в предстоящия сблъсък с домакина Мексико на легендарния стадион Ацтек. Тима на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство. Матчът в Сиатъл бе един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромело Лукако в 86-та минута и Юри Тилеманс в 89-та. Последваха продължения, а в 5-та добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе и победата на своите от ДУСПА. Тима на Съединените щати се класира за 8-ми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаденията за янките отбелязаха Фоларин Балугун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балугун получи директен червен картон, но и с човек по-малко състава на Маурисио Почетино превъзхождаше съперника си.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Внимание, внимание! От 10 до 12 юли в сърцето на Тракия, в Могилово, ще бъдете само на рок, метал, вино и любими групи. Фестивала на лятото наближава. Бъдете на Ми Дали Дари Рок ин Девайн Вели и спечелете си официален мърч в играта с въпроси и отговори на фейсбук страницата на Радио FM Plus сега. А в петък, за късметлията в жребия, ще има 3-дневен билет за Ми Дали Дари Рок ин Девайн Вели 2026 година.
1: Радио FM Plus.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: за кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на iPay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. В базар Илиянци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години дни се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
8: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
9: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
10: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
11: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в Източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Няма замърсяване на въздуха в района на пожар, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната, 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават норми. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химически автомобил и линейката са били оттеглени. Това обясниха от пожарната. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Двете халета, които се запалиха с обща площ около 3 декара и половина, няма пострадали служители на фирмата. Това, което прави правителството, е създаване на бюджетни илюзии. Това каза пред Националното радио доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Правителството се занимава с масажиране на общественото мнение в момента. Нищо друго не става. Няма проблем с бюджет. Бюджетът, както при майките, така и при всичко останало, може да бъде направен относително добре и в рамките на всички правила. Това, което се прави, е типична фискална илюзия. Тоест, създавате проблем с бюджет. Казвате, че ще го решите, а дали ще го решите не е от особено значение, но криете за какво ще се харчат парите. Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са от плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са. Общинските проекти. Няма списък за тях. Нито един списък за какво отиват парите. Дълг от 2028 година ще стане 51 милиарда. Ако го разделите на децата под 15 годишна възраст, те в продължение на 20 години ще изплащат този дълг, който ще бъде формиран 2028 година с по около 2800 евро на година. Това е данъчната тежест за децата. Това е проблема. Чисти илюзии. Говорим за фундаментално масажиране на общественото мнение, докато премиера и мнозинството се занимават с други важни за тях неща. Става дума за фундаментална заблуда на населението. Категоричен не е Красен Станчев. Онова, което се случва в момента, е смяна на една номенклатура с друга номенклатура, която ще прави същите неща, които са правили и предишните. Според него, още сега дефицитът може да бъде намален почти 2 пъти. Няма никакъв проблем за това. Новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че очакванията на 4 юли екстремно високи температури в Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Планираната реч на Доналд Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури достигащи 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Доналд Тръмп каза следното. Между другото, на 4 юли навънш е приблизително 41 градуса. И аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко, коментира Тръмп.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе двубоя си от втори кръг на Уимбълдън. Днес полуфиналистът от 2014 година, който участва в своя от картите, играе също 15-я поставен чех Иржи Меншик. Програмата на корт номер 1 в All England Club в Лондон започва в 15 часа българско време с матч от женската схема между Кейти Слон от Великобритания и Мадисън Кийс от Съединените щати. След това е срещата Александър Зверев от Германия срещу Валентин Ройер от Франция. Новак Джокович се класира за третия кръг на Открито първенство по тенис на Великобритания, 7-кратният шампион, който поставен под номер 7 в основната схема, победи с 6-3, 6-4, 6-2 Стефанос Циципас от Гърция. Сърбина не срещна трудности в трите сета срещу гръцкия си опонент. Селекционерът на националния отбор на Белгия по футбол Рюди Гарсия смята, че съперника Сенегал бил по-добър в голяма част от сблъсъка в 16-ти на финалите на световното първенство. Но че обрата на червените дяволи може да ги вдъхнови да направят велики неща до края на турнира. Белгийците се бяха на ръба на отпадането, когато два късни гола на Ромело Лукако и Юри Тилемас след 86-та минута в мача пратиха тази среща в продължение, а вторият Тилеманс получи шанса да изпълни ДУСПА в 125-та минута и прати отбора си на осмина финал.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Това е Радио FM.

0: Има едно място, където е по-прохладно от залата на славата на рок-н-рола през юли месец. Може да се каже, че заслужавате да започнете лятната си ваканция с Midali Dari Rock in the Vine Valley от 10 до 12 юли. Спечелете официален фестивален мърч и 3-дневен билет за рок-събитието на сезона в играта с въпроси и отговори на Facebook страницата на Radio FM+. Пишете под публикацията за деня и се организирайте. Много багаж няма да ви трябва, защото там има всичко. Сред съпътстващите събития на този фестивал има турове, турнири по футбол и турнири по табла. Имате и възможност да се срещнете с любимите изпълнители. Станете част от магията на Midali Dari Rock in the Vine Valley.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата музика.
4: Радио FM+ те очаква и в Инстаграм.
5: Хаштаг Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купеста от дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Над 100 сигнала за паднали дървета и клони и локални наводнения са подадени след мощната буря, която премина над София в сряда вечерта. Повече от 10 екипа остават на терен и работят по всички постъпили сигнали. Сред приоритетите са премахването на опасни дървета и клони, обезопасяването на засегнатите места и отстраняването на пораженията по общинската собственост. Месец след като жители на столичния квартал Изгрев сигнализираха за нападения в района на подлеза на Плиска и столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира, хората твърдят, че проблемите не само не са решени, но продължават с нови инциденти. В последните дни отново имало заплахи и нападения с ножове, разбит банкомат, а около подлеза продължават да се събират хора, които употребяват алкохол и наркотици, преспиват на пейките и оставят след себе си боклуци. Трите неща, които ние искаме, са камери, полицейско присъствие и телефони, на които да пускаме сигнали, каза един от недоволните граждани пред Нова. Според жителите няма ефект от действията на полицията. Ситуацията се превръща в сериозен риск за безопасността на преминаващите. Сигналите се размиват, а проблема остава, смятат хората. Столичния общински съвет заявиха, че подкрепят исканията на гражданите. Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьор, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях, мъж и жена, пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камиона премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица окръжният съд в Ямбол остави обвиняемия в арест. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежки инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжа, който управлява джета, теглещ надуваемото съоръжение, е задържан за 72 часа. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще се проявява краткотрайно, но интензивно. Очакват се гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе двубоя си от втори кръг на Уимбълдън. Днес полуфиналистът от 2014 година, който участва в своя от картата, играе срещу 15-я поставен чех Иржи Меншик. Програмата на корт номер 1 в All England Club в Лондон започва в 15 часа българско време с матч от женската схема между Кейти Слон от Великобритания и Мадисън Кийс от Съединените щати. След това е срещата Александър Зверев от Германия срещу Валентин Ройер от Франция. Новак Джокович се класира за третия кръг на открито първенство по тенис на Великобритания, 7-кратният шампион, който поставен под номер 7 в основната схема, победи с 6-3, 6-4, 6-2 Стефанос Циципас от Гърция. Сърбина не срещна трудности в трите сета срещу гръцкия си опонент. Селекционерът на националния отбор на Белгия по футбол Рюди Гарсия смята, че съперника Сенегал бил по-добър в голяма част от сблъсъка в 16-ти на финалите на световното първенство, но че обрата на червените дяволи може да ги вдъхнови да направят велики неща до края на турнира. Белгийците бяха на ръба на отпадането, когато два късни гола на Ромело Лукако и Юри Тилеманс след 86-та минута в матча пратиха тази среща в продължение, а вторият Тилеманс получи шанса да изпълни дуспа в 125-та минута и прати отбора си на 8-мина финал.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10:14. Group Jet слушаме Sophie Alice Baxter от The Audience. Класик. Страхотна музика за танцуване и за добро утро. Аз съм Евелина. Малко съм спала тази вечер. В интерес на истината, легнах си с Eva Woman, кавър версията на Duran Duran, която песен, която в оригинала на Electric Light Orchestra, но на Duran Duran им стои великолепно. Минаха ми през главата и Notorious, и Reach Up for the Sunrise, изобщо всичките акценти от концерта. С нощи, който е бил там, знае, що за преживяване. В едно изречение, изключителна британска класа. Саймън Лебон е в топ форма. Цялата банда са в топ форма. И около час и половина си скъсахме обувките от танци. Нещо, което искахме и нещо, което очаквахме. Вчера ви казах, че отивам на концерт с идеята да имам нова любима песен, когато си тръгвам. Може би за това няма да ви пусна лайв на Notorious, може би малко по-късничко. Това ще бъде една от песните, които ще ви подаря. Ще ви пусна новата си любима песен на Duran Duran. Те са супер модерни с днешна дата. Free to Love. За добра среща!

Дюран Дюран са в настоящето. Очевидно е. Слушахме Free to Love. Така реших да открия нашата музикална среща днес. За концерт още ще ви говоря и ще послушаме музика като ехо от вчерашното концертно преживяване. Но това, което чухме преди маничко, ме подсети, тъй като по план сега ще слушаме Орлин Павлов. Имахме разговор, в който представихме песента му сам и каза: имам чувството, че хората в момента имат нужда от повече музика за танцуване.

0: Let me go.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Това е Радио ФМ.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купеста от дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. След бурни дебати, Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. Ситуацията днес и преди две години е една и съща. Хеликоптер има, дори вече има 7 хеликоптера в България. Система за въздушно спасяване няма. Дори не бих казал, че има наченки за изграждане на такава система. Това каза пред Националното радио инженер Мариан Боновски, експерт от Международната система за медицинско спасяване по въздух. Той е единственият българин член на Световната хеликоптерна асоциация. В България има няколко неща, които трябва да се свършат. Основното нещо да се изгради такава система, да се направи истинска стратегия, смята той. По думите му, такава система не би струвала скъпо. Според инженер Боновски обаче, в правителството в момента няма хора, които разбират от тази система в дълбочина. Очаква се членовете на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент да гласуват против свалянето на имунитета на нейния председател, български евродепутат Илхан Кючук от либералната група Обнови Европа. Това пише Политико, като се позвава на три източника. Днешното решение на Комисията по правни въпроси трябва да бъде ратифицирано на пленарната сесия на Европейския парламент идната седмица в Страсбург. Обвиненията срещу него са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. Новина от чужбина. Иран и Съединените американски щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключването на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на румунския проток и Ливан остават големи. Разговорите са били от технически характер. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан.
1: FM Plus. Спортът.
2: Министър на младежта и спорта Енчо Карязов посочи Стадион Българска армия като добър пример за публично-частно партньорство. Той бе категоричен, че държавата ще помага за строежа на новия дом на ЦСКА. Надявам се, стадионът да бъде открит в най-скоро време. Има известно забавяне, но държавата по никакъв начин няма да пречи, а ще помага. Ще бъда много щастлив, ако това се превърне в пример за публично-частно партньорство. Важно е спортните бази да се развиват и да бъдат модернизирани, сподели в телевизионно интервю Енчо Карязов. Франция се класира безпроблемно за осми на финалите на световното първенство. В първи кръг от директните елиминации петлите сразиха с 3-0 Швеция след нов рецитал на Килиан Мбапе. Звездата на французите вкара 2 от головете. Вече има 18 попадения на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. За тима на Дидие Дешан се разписа и Брадли Баркола. Селекционера на Англия Томас Тухел каза, че е невъзможно неговият отбор да се адаптира към надморската височина в Мексико Сити. Именно там ще бъде следващия матч на трите лъва. Те ще гостуват на един от домакините на световното първенство Мексико на стадионът Стека в матч от осми на финалите в неделя. Вчера британците имаха много сериозни проблеми срещу Демократична република Конго и Хари Кейн трябваше да ги спасява. Голмайстора се разписа на два пъти. В последните 15 минути Англия направи пълен обрат до крайното 2 на 1. Мексико изигра 3 от 4-те си матча на световното първенство през 2026-та на стадиона Ацтека, който се намира на 2240 метра над морска височина. Докато Англия, базирана в Канзас Сити, пътува за всяка среща. Отбора се е върнал в базата си в Канзас и ще лети за Мексико Сити в петък следобед.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Imagine Dragons слушаме, Eyes Closed. Ей, това успяхме да го видим наживо преди 2 години в София. Поканих Бой при мен в студиото, защото е човек, с който тази сутрин само се погледнахме и нямаше нужда да казваме каквото и да било. Малко предистория, чакахме концерта на Дюран Дюран, колективно с нетърпение в момента, в който получихме, нали, някакъв нишан, че ще го бъде. Той се подреди моментално, купи билет за себе си, след това му каза бързо и за мен. Да, и за дъщеря ми. След това и още колеги се наредиха на опашка. Изумително преживяване. Бобка е със сигурност един от най-великите концерти, на които съм била. В топ 5 ми е. Аз съм ходила на много концерти, което не означава, че всеки би казал същото. Просто музиката по различен начин ни въздейства, намира ни в различен етап от живота, но за мен Дюран Дюран са продължава да бъдат една много модерна банда, абсолютен авангард. Звучат в топ форма. Хора с мисия, защото нещата, които казаха, преди да изпеят някои от песните, бяха абсолютно на място, без да звучи претенциозно и самоцелно.
1: Не защото са ни любима група. Нали, ходили сме на много концерти, наистина в топ форма са. На колко са? На 60 и...
0: На 67 гледахме.
1: Ти виж какво става, бе! Е така беше и с Брайан Адамс. Той просто ни... Толкова енергия имат тези, ще окажа динозаври, защото има някои от новите изпълнители, не новите, от тези следващото поколение, не ги бива нещо. А Саймън, той се раздаваше с нощи.
0: Не, той поддържа гласа си според мен и
1: форма.
0: И да е чистка смет, и форма.
1: Шкембета видя ли?
0: Не.
1: Джон? Добре, браво. Браво, така се прави.
0: Кой ти беше? Имаш ли си няколко хайлайта от концерта? Такива топ моменти?
1: Много са.
0: Да,
1: аз, примерно, на такива като Рича Пауза Фолза съм рай... На White Lines как скачах. Даже тези хората не знаят толкова тая песен. Аз мисля, че бях единствения, който пошторяваше страшно там. Но... Ени, както си говорихме после на излизане, защото не знаеш на излизане как бавно всичко се движи, и си говориш и с други хора, силни са в баладите. Но в този концерт имаме 3 основни бавни песни. Ordinary World, Come Undone, Save a Prayer. Всичко останало е парти. Имаш 3 бавни песни, които те удрят сърцето.
0: Да. Оф! Да, със сигурност песента, която ми натисна копчето, както си говорих.
1: Сейво прея, познам.
0: Не, първо беше Ива Ломан, аз там...
1: Там е друго.
0: Там скочих. Разбира се, Notorious, то няма как да не е абсолютен акцент.
1: Да.
0: Ще я пуснем след малко. Моята любима Рича Фолес Санрайс, аз я чаках. Нали, аз от години си посрещам July Morning. Първо July Morning и след това с тази песен. Това е съвсем сериозно. Тя и като лирика, и като послание, като светоусещане, да, като ритъм... Това е моето парче. Обещах вчера и на слушателите, и на себе си да си тръгна с песен Откритие. Освен Save a Prayer, която ме извадиме от обувките.
1: Да.
0: Студийното изпълнение е много различно от това да го преживееш наживо. Ready for Love, според мен, беше абсолютното ми откритие. Толкова ми хареса.
1: Free to Love.
0: Free to Love, да.
1: Чакай, какво е това Ready?
0: Free to Love.
1: Free to... Ето е последния сингъл.
0: Да.
1: Последния.
0: Толкова актуално звучат, толкова модерно и различно по някакъв начин.
1: Около мен имаше страшно много хора, т.е. иска да кажа, различни хора. Имаше такива на наша възраст, имаше и такива на 20 години. Но когато започна Free to Love, повечето хора се оглеждаха и аз казвам, аз съм там като, как се казва, и казвам, това е последното парче. Последния сингъл.
0: Ти ги анимираш.
1: Да, аз обяснявам, защото те почват да гледат странно. И в някакъв момент всички се разтанцуваха. То наистина е много скачещо. И една каза, типичен Дюран Дюран, но е модерно.
0: Да, модерно.
1: 2026, казах, да. Ето
0: да,
1: така го могат.
0: Това беше... огромното преживяване за мен, че те всъщност не са група от миналото, като е останала в сантимента и работи с нашия сантимент, а са много, много модерни, много адекватни, страшни газари.
1: Газари.
0: страшни градари.
1: Точно,
0: да.
1: Той ме каза.
0: Исках да... Аз пуснах Free to Love за Добро утро в 10.15. А сега ще пусна Notorious, за да се върнем към преживяването от концерта вчера. И, скъпи приятели, не знам дали не ви дойдох малко повече с темата Дюран Дюран вчера и днес. Но... Това, което исках да ви кажа, вчера и на дъщеря ми го казах, тя вече е голям човек, ходим заедно на концерти, уча много за музиката и от нея, е, че не трябва да изпуска човек възможността да отиде на концерт на любима банда. Ако може да си купи от скъпите билети, още по-добре.
1: Да.
0: Винаги
1: колко
0: си
1: е хубаво да съм на 2 метра от сцената.
0: И да преживееш заедно с хора, които са като теб. Нещо да. Подобно. Това е много различно от това да си слуша музика в Spotify сам.
1: Да.
0: Добре. И ти благодаря за билета. Ей, Овка, голям кеф. Yeah!

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си. Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е

Слушаме с My Loving, 44 минутки след 11. В този следващия час започваме да разказваме музикални истории, свързани с днешната дата. Музика, родена на тази дата през годините. 75-та година, точно на днешната дата, излиза I'm Not In Love на 10cc. Много любима песен. На същата тази година, 83-та година, базирани в Ню Джерси, една група, която се нарича Bon Jovi, подписва първия си договор с музикални продуценти. Mercury Records се решават да ги издават. Те в последствие се превръщат в една от най-продаваните групи на всички времена, с милиони тиражи и с милиони фенове. Какво друго интересно на тази дата? Мисля си, че точно тази дата излизаш любимата ми песен на Кайли Миноук, Spinning Around, 2000-та година. Весела поредица, която ще отразим в следващия час и половина, но ще започнем с почит към един много голям музикант, когато изгубихме на тази дата през 2005 година. Вдъхновение за мнозина артисти, в това число и Ен Волк. Работил с Диана Рос, с Шака Кан, Дона Самър, Барбара Стрейзън, Марая Кери, Дейвид Боуи. Говорим за Лутър Вандрос.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво и време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
4: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис. FM Plus. Времето.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива, още преди обяд ще се увеличи купестата и купеста от дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Бившият служебен здравен министър доктор Асен Меджидиев взема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той бе предложен за поста от Прогресивна България. Кандидатурата му бе одобрена от Народното събрание с 147 гласа за и 58 гласа против. Досегашното ръководство на Националната здравноосигурителна каса е освободено. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Към кандидатурата на Меджидиев имаше остри критики. Над 100 сигнала за паднали дървета и клони, локални наводнения са подадени след мощната буря, която премина над София в сряда вечерта. Повече от 10 екипа остават на терен и работят по всички постъпили сигнали. Сред приоритетите са премахването на опасни дървета и клони, обезопасяването на засегнатите места и отстраняването на пораженията по общинската собственост. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната, 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежки инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината му, каквото е желанието на неговото семейство. Мъжът, който управлява джета, теглещ надуваемото съоръжение, задържан за 72 часа. Правителството създава бюджетни илюзии, каза пред Националното радио известният икономист Красен Станчев. Няма проблем с бюджета. Бюджетът, както при майките, така и при всички останали, може да бъде направен добре и в рамките на всички правила. Става дума за фундаментална заблуда на населението. Още сега дефицита може да бъде намален почти два пъти. Това, което се прави, е типична фискална илюзия. Тоест, създавате проблем с бюджета, казвате, че ще го решите, а дали ще го решите, не е от особено значение, но криете за какво ще се харчат парите. Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са от плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са, коментира Красен Станчев. Водещите новини от чужбина. 13 души са загинали, десетки са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, съобщи BBC. Множество експлозии са били чути през нощта в украинската столица, след като военновъздушните сили на страната издадаха предупреждение за балистични ракети, приближаващи Киев. Американският президент Доналд Тръмп каза, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимост. Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за националния празник. Синоптиците предвиждат температури около 40 градуса.
0: FM Plus. Спортът.
1: Хари Кейн се превърна в големия герой на Англия, отбелязвайки 2 гола в последните минути, извеждайки трите лъва до драматична победа с 2 на 1 над Демократична република Конго. Благодарение на капитана си, тима на Томас Тухил, си осигури място на 8-ми на финалите, където го очаква домакина Мексико в Мексико Сити. Но преди това англичаните бяха само на 16 минути от отпадане, което ще да остане сред най-срамните страници в историята на националния отбор. Въпреки успеха, англичаните едва ли ще бъдат фаворити в предстоящия сблъсък с домакина Мексико на легендарния стадион Ацтек. Тима на Белгия елиминира Сенегал с 3 на 2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство. Матчът в Сиатъл бе един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2 на 0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромело Лукако в 86-та минута и Юри Тилеманс в 89-та. Последваха продължения, а в 5-та добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе и победата на своите от ДУСПА. Тима на Съединените щати се класира за 8 на финалите на световното първенство след победа с 2 на 0 над Босна и Херцеговина. Попаденията за янките отбелязаха Фуларин Балугун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балугун получи директен червен картон, но и с човек по-малко състава на Маурисио Почетино превъзхождаше съперника си.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Бруно Марс по радио FM+, преди това Ed Sheeran, тоест не преди това, сега Ed Sheeran, преди това Елтън Джон, но всъщност Made in England на Елтън Джон не отговорна за това, че ще слушаме пък Ed Sheeran сега, за големи англичани ще говорим. Продължаваме да вървим по линията на интересни събития, които са се случили на тази дата през годините. Всъщност точно на тази дата албума на Ed Sheeran, който е трети студиен албум и се казва Divide, всъщност се настанява под номер едно в класациите по света, 14 държави. В техните класации албума е номер едно. Печели награда Грами за най-добър поп албум. Това са 60-те годишни награди Грами. От този албум всъщност голяма част от песните са тотални хитове. Perfect е от там. Shape of You е от там. Защо избрах да ви пусна

0: градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Джордж Майкъл по Радио FM+, само че в състава на Уам, знаете, че това е едно от много успешните в 80-те години поп-дулса Уам, Андрю и Джордж Майкъл. Интересни са историите, които сме си разказвали за тях, сега импровизирам. Спомням си, преди време проверявах каква е историята на Last Christmas, песен, която е малко набедена коледна. Андрю разказва как са били на гости в рождения дом на Джордж Майкъл и той се заровил в тефтери, в които е композирал музика като съвсем-съвсем млад и намира тази песен, споделя с него и така се ражда Last Christmas, която всъщност няма за цел да възпее коледата, съвсем друга идеята, но пък се превърна в една от най-любимите ни коледни песни в последствие. Сега за още една легенда, няколко думи. Знаете, че обичам да разказвам интересни музикални истории, свързани с датата, и по този начин разнообразяваме с музика, но уважаваме артистите, благодарение на които всички ние сме меломани или минимума, чувстваме се добре докато слушаме музика. На тази дата, през 2009 година, точно седмица след смъртта на Майкъл Джексън, неговите албуми абсолютно доминират в класацията на Билборд за албуми. Всичките албуми на Майкъл Джексън са начални позиции. Нещо, което се случва тогава, когато изгубим артист, интереса към него, много злокобно звучи, но интереса към него се увеличава. Майкъл Джексън така или иначе е един от най-продаваните албуми на всички времена. 415 копия са продадени и 58% от тях са дигитален даунлоуд. Албумът Thriller до момента е един от ненадминатите. Мисля си, че не знам дали, май не е счупен рекорда на Thriller, като албум постигнал най-сериозни продажби през годините. Ще ви пусна една много красива балада на Майкъл Джексън, така или иначе беше предвидена за този час. Сега звучи заедно с историята за това колко успешен продължава да бъде, дори и след като вече не е сред нас физически.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Екипите на столичната община продължават работа по отстраняване на последствията от мощната грамотевична буря и проливния дъжд, които свръхлетяха София вчера следобед. Стихията остави след себе си десетки паднали дървета и клони, наводнени улици и подлези, както и временни прекъсвания на електрозахранването и градския транспорт в някои части на столицата. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, за кратко време над София са се изсипали между 35 и 40 литра дъжд на квадратен метър. Интензивният валеж и силният вятър създадоха затруднения в движението и доведоха до множество сигнали за инциденти в различни райони на града. Овладян е големият пожар, който се разрази вчера в халетата на завод за преработка на пластмаса в София. Директорът на дирекция Климат, енергия и въздух към общината Марин Маринов успокои гражданите, че към настоящия момент няма опасност за здравето. По думите му, падналият дъжд и вятърът вчера са помогнали издигането и бързото разсейване на димния облак. МВР извършва проверка по сигнали, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като се изясняват източниците на финансиране, пътниците на борда и обстоятелствата около организирането на пътуванията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламент. По думите му, още при встъпването му в длъжност в МВР са били подадени заявления по закона за достъп до обществена информация, както и няколко сигнала, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Министърът подчерта, че ведомството подхожда еднакво към всеки сигнал, независимо дали засяга народен представител или обикновен гражданин. По данни на МВР е установено, че 6 двупосочни частни полета по маршрута София-Истанбул на обща стойност близо 123 000 евро са били заплатени от адвокатско дружество. Демерджиев посочи, че приблизителната стойност на един такъв полет е около 10 000 евро в посок. На база на вече установените данни за 181 полета с частни компании, ориентировъчната стойност на всички пътувания възлиза на около 1 милион и 800 000 евро. Проверките продължават. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русинова от поста административен ръководител на Софийската градска прокуратура, както и от длъжността прокурор. В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура.
2: FM Plus. Спортът.
1: Четвъртият ден от тази годишното издание на Уимбълдън обещава да бъде един от най-вълнуващите от началото на надпреварата. За българската публика, разбира се, най-голям интерес представлява матчът на Григор Димитров срещу Якуб Меншик. Двамата ще играят последен двубой за деня на корт номер едно. Чехът спечели предишните си два сблъсъка помежду им, а днес за първи път ще премерят сили на трева. Шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев ще има за съперник французина Валентин Ройер. Зверев никога не е стигал до четвърт финалите в Лондон, но се надява този път да направи запомнящо се участие. В друга среща Матео Беретини излиза срещу Артур Фис. Беретини остава един от най-солидните играчи на трева, когато е здрав. Фис обаче притежава невероятна атлетичност и бързина, които ще поставят италианеца под сериозен натиск. Футбол. От световното първенство тази вечер от 22 часа е срещата Испания-Австрия. В 2 след полунощ играят Португалия-Хърватия, а утре в 6 Швейцария-Алжир.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
4: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е

Адел, слушаме Easy On Me, 35 минутки след един. Много музика и то хубаво от началото на часа до тук. Сега гарнирана с новини. Само бърз обзор, слушахме Стенли, Свилен, Ерсин и Иван Отпи в новата българска супергрупа Непобедим е песента, а групата се казва Фронтмен. Нели Фуртадо преди това. Новината, която какри тук набавен огън, тя всъщност е на етапи ви я сервираме, е свързана с финала на световното. Всъщност тръгва от там, че Роби Уилямс е поканил гост-музиканти, с които ще пеят в рамките на финала на 19-ти. Инициативата, доколкото разбирам, всъщност е на Крис Мартин. Колкото до Роби, той ще се присъедини към италианската поп-звезда Лаура Паузини. Ще изпълнят официалния химн на FIFA Desire на терена на MetLife в Нью-Джерси на 19 юли. В интервю с Роби от The Sun казват, че Роби обожава футбола и е развълнуван за това, че ще участва в това историческо събитие. Разбира се, той се надява Англия да бъде един от отборите, които ще играят на финала. Всъщност интереса на Роби към футбола граничи и с това, че беше собственик на клубен отбор. Финал на световното за първи път в историята на турнира ще включва шоу на полувремето. Програмата е подготвена от фронтмена на Coldplay, Крис Мартин. Ами май си казах всичко. Не, това, което не ви казах, е, че покани още Мадона, Шакира и една от най-популярните K-pop банди да се включат с изпълнение по време на почивката между двете полувремена. Сега слушаме Роби. Роби.

Радио FM Плюс, 44 минутки след един. Хубава новина за финала на нашата среща днес. Чете в сайта на Радио FM Плюс, където можете, ако случайно нещо от това, което съм ви прочела, ви обягва, да си припомняте. Говорим за серия концерти, плажни концерти. Meet Me at the Beach, The Spot е мястото, Лозенец. Саундтрака на лятото включва концерти на Миро на 11 юли, на 18 юли, Роби, на 31 юли Дичо, на 15 август Керана и на 22 август Васил Найденов. Със сигурност някои от тези концерти първо може да съвпадне с вашата лятна ваканция и с вашите музикални интереси, разбира се. Аз ще се появя на някои от концертите задължително, защото когато човек иска да намери възможност за по-качествено преживяване, докато е на морето, задължително трябва да отиде и на лятно кино, и на концерт, и на изложба. А колкото по-дълго време се застояваш на морето през лятото, толкова повече такива разкошни възможности намираш. В този ред на мисли, днес за кратко избягах от ефирната ни среща, пак бях тук в студиото, но подготвих поредното издание на Морско синьо. Знаете, че нашите петъчни срещи са изтъкани точно от такива идеи за преживявания, свързани с култура, изкуство, спорт, ако планирате ваканцията си на Черно море. И една от възможностите ще представим заедно с създателя на Лунар. Ще си говорим за това какво ще включва изданието на Лунар тази година, което ще бъде отново на Южното Черноморие, но включва още една локация от тази година вече и във Варвара. Но какво можем да видим, какви са авторите, които ще представи Лунар, кои са датите, за това ще си говорим още следващия петък в ефира на Морско синьо. Сега слушаме Керана, която цитирах току-що като част от артистите, които ще са в списъка плажни концерти. Пак казвам, Миро, Дичо, Васил Найденов и Керана и космонавтите в Лозенец, Meet Me at the Beach. Слушаме Няма, любима песен на Керана. Имахме привилегията да я слушаме на живо на концерт акустичен в студиото на Радио FM Плюс по повод рождения ни ден.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна Северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. А повече от час и половина продължиха дебатите, но вместо да се обсъждат професионалните и лични и морални качества на номинирани от Прогресивна България доктор Асен Меджидиев, дебатите се преместиха към това кой е виновен за източването на системата, за корупционните схеми в нея и за това кой ще поеме политическата отговорност. Публичен ресурс не е използван за моите разходи, това коментира Делян Пеевски по повод изнесената по-рано от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, че за 8 години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от София. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй, че от тук нататък мой личен живот е моя тема и особено при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, подчерта Пеевски. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг са 1 милиард и 200 милиона евро. Това заявиха енергийния министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутати. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната топлофикация към Булгаргаз, каза Живков. Според него, основната причина за лошото финансово състояние на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация София, а не договорът с турската компания Боташ. От света. Русия извърши най-масираната атака срещу украинската столица от началото на войната. Загинали са най-малко 17 души, ранените са над 90. Спасителните операции продължават. Съобщава се, че под отломките все още има затрупани хора. Заради атаката, върховният представител на Европейския съюз за външна политика Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия. Тя заяви, че заклеймяването на ударите няма да спре руските атаки. Посочи, че е необходима постоянна военна подкрепа за Киев и засилване на натиска срещу Москва.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тимът на Съединените щати се класира за осми на финалите на световното първенство след победа с 2 на 0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фоларин Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и с човек по-малко съставът на Маорисио Почетино превъзхождаше съперника си. Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът спечели групата си, въпреки че в последния матч отстъпи драматично с 2 на 3 срещу Турция. Преди това обаче янките сразиха с 4 на 1 Парагвай и надвиха с 2 на 0 Австралия. Босна и Херцеговина стигна до 16-ти на финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада 1 на 1. След това претърпя поражение от Швейцария с 1 на 4, но в матча на истината се справи с Катар с 3 на 1 и стана един от най-добрите трети тимове. Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3 на 2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2 на 0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Сар. Така те изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха, последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

прескочихме в една друга част на днешният 2 юли. Посрещаме и днес July Morning и каквото на човек му се прииска, стига да започва с July. Лято е все пак, много неща са позволени, а сега вече е 2.11. Време да започне FM Plus след обед. Аз съм Келин и ви каня и днес на обща среща чак до 18.

Somebody и Мика чухме от последните минути по FM Plus следобед, който те първо започва. И е време да ви замеся в нашата игра, която продължава вече четвърти ден. Можете да откриете веднага към нашата Facebook страница, играта на Радио FM Plus и Мидели Даре Рок. Ще ви кажа повече за нея точно след ето това музикално бижу.

0: Клептън, както и още чудни музиканти чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.23. Сега директно отиваме и към тема рок, защото много скоро едно събитие ще се проведе за пореден път в България. Обратният часовник отборява секундите до началото, точно както и с един популярен филм на Спилбърг. Става въпрос за Мидали Даре Рок, а сега директно им замесвам и в играта на Радио FM+. Всеки ден от понеделник до утре включително ще намирате на нашата фейсбук страница въпрос на деня, на който, ако отговаряте правилно, с коментар под публикацията, участвате в специален жребий. И от понеделник до днес включително раздаваме официален фестивален мърч. А утре в петък един късметлия ще спечели 3-дневен билет за Мидали Даре Рок 2026. Екипите изграждат фестивалната зона, къмпингите и паркингите, за да посрещнат хилядите рок фенове, които тази година ще видят на една сцена хедлайнерите Bad Religion, Powerwolf и Halloween, както и още много банди, които ще намерите към нашата фейсбук страница. А сега по същество да ви кажа днешния въпрос. За 2 юли питаме на кои дати ще се проведе Мидали Даре Рок. Очаквам вашите отговори като коментар под публикацията. Само верни отговори очаквам, разбира се. Така че пишете ми. И днес малко преди 18 някой ще си чуе името в нашия ефир и ще разбере, че печели специална мърч награда. Каква е тя? Специален, много специален потник. А утре, както казах, някой ще спечели и 3-дневен билет. Така че очаквам ви към страницата на Радио FM+. Вие сте.
1: Чупете рамките на скучния интериор. FreshPrint превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. FreshPrint. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това е Радио FM+. FM+.

момчето ме. Никога не е късно човек да направи своя дебют, на колкото и години да е. Ето че буквално преди броени Криз Ездък направи дебютен концерт на българска земя и по-точно в столицата. Доколкото чета отзиви, той е бил в чудесна форма, с много силно присъствие. Буквално човек като го гледа на видеа, които се разпространяват и със социалната мрежа, си дава сметка, че и човек може да остарява толкова красиво. Сега ще го чуем по FM+. След обед.

0: Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интенсивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Съпредседателят на Да България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски. По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия. На свой ред лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също поиска оставката й. Той заяви, че ако данните се потвърдят, Атанасова следва да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. А преди това лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Повод за изказването станаха проверките на пътувания на председателя на партията. Според него държавните институции не следва да се занимават с неговите лични пътувания, след като няма данни за разходване на държавни средства или други публични ресурси. Пожар е възникнал в регионалното депо за отпадъци на Созопол, Приморско и Царево край созополското село Равадиново. В 10.30 в РИОСВ Бургас е постъпил сигнал за самовъзпламеняване на отпадъци на територията на депото. Участъкът се намира в енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. От регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Бургас съобщиха, че към момента огънят е локализиран. На място продължава работата на тежка техника, която засипва с пръст засегнатите участъци. А в София не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия вчера пожар в халета за преработка на пластмаса в квартал Люлин. На място на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фините прахови частици. Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на булевард Александър Малинов и улица Свети Киприян в столичния квартал Младост. Инцидентът е станал по обяд, в момента се обезопасява. Карайте внимателно.
1: FM Plus. Спортът.
2: Тимът на Съединените щати се класира за осми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фоларин Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и с човек по-малко съставът на Маорисио Почетино превъзхождаше съперника си. Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът спечели групата си, въпреки че в последния матч отстъпи драматично с 2-3 срещу Турция. Преди това обаче янките сразиха с 4-1 Парагвай и надвиха с 2-0 Австралия. Босна и Херцеговина стигна до 16-ти на финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада 1-1. След това претърпя поражение от Швейцария с 1-4, но в мача на истината се справи с Катар с 3-1 и стана един от най-добрите трети тимове. Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Сар. Така те изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха, последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

И още много добри музиканти чухме от началото на новия час в 3.9, това е FM Plus следобед. И още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега ви каня директно да играем към нашата Facebook страница на Радио FM Plus. Там ви очаква нашата игра, която започна от този понеделник и ще свърши утре, когато е и голямата пуанта. Някой утре ще спечели 3-дневен билет за Midali Dare Rock in the Wine Valley 2026. А днес също продължаваме с наградите, които са официални фестивални мърчове. Трябва да отговорите на въпроса на деня, който ви очаква към нашата Facebook страница. Веднага ви подсказвам и днешния за 2 юли. Питаме на кои дати ще се проведе Midali Dare Rock 2026-та. Пишете ми като коментар под публикацията. Само с верни отговори. И ето толкова лесно участвате в нашия жребий. Колкото до хедлайнерите, които разбрахме вчера, те ще бъдат Battle Legion, Powerwolf и Halloween. Има и много интересна информация в интернет за това какви ще са им кулинарните предпочитания, кой държи на българско кисело мляко или пък на плодове или на други вкусни, може би ясти от нашата кухня. Ще ви кажа малко по-късно. А сега ви очаквам към нашата Facebook страница, за да ми отговорите на този въпрос. И днес, малко преди 18, някой за четвърти пореден път ще спечели наистина много специален потник, свързан с Midali Dare Rock. А утре, пак да кажа, голямата награда и някой ще спечели 3-дневен билет за фестивала. Сега слушаме Rockset по FM Plus следобед.

0: Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ечирам беше това. Чухме Perfect по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към днешната дата, 2 юли и нейната история. И предлагам за малко да влезем в света на паранормалното, защото на 2 юли се чества Световния ден на НЛО. А изборът на дата не е случайен, разбира се, защото през 47-ма година е станал така наречения Розуелски инцидент в малкото градче Розуел, щата Нью-Мексико, катастрофира летателен апарат, за който заедно с останките от пасажерите му се смята, че е космически кораб. С извънземни, забележете. И през изминалите близо 65 години властите в САЩ още не са излезли с официални заключения какво точно се е случило през далечната 47-ма, като материалите са дълбоко засекретени.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

Това е една от най-позитивните песни в музиката. Блида Карвел, чухме последните видеоти по FM Plus след обед. 3.34 е. Сега ще чуем нещо ново от Орлин Павлов. Една нова песен, която излезе преди дни буквално. Казва се Сам. И ще продължа темата с българската музика, защото от началото на следващия час ще си говоря по телефона с една млада изпълнителка Рия, която в момента е някъде в чужбина. Защо? Ще разбера и ще ми каже повече и за новата си песен. Музика.

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Обичам тази песен на Somber, Homewrecker, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега Мери Джей Блайч ще чуем до края на часа. От следващия ще се чуя по телефона директно от Лондон. Очаквам младата певица Рия, за да ми разкаже за новата й песен.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна Северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна Северна България, валежите ще са по-интенсивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Проекта за държавен бюджет за 2026 година липсват 25,4 милиона евро за обезпечаване на транспорта в София, съобщиха от пресцентъра на столичната община. Оттам настояват държавата да изпълни ангажимента си за охраната на метрото с 11,8 милиона евро и за субсидия по европейския регламент 13,6 милиона. В официално становище до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев, общината иска спешна ревизия на бюджетните параметри, за да се предотврати рискът от криза в транспортната система. Публичен ресурс не е използван за моите разходи, това коментира Делян Пеевски по повод изнесената по-рано от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, че за 8 години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от София. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй, че от тук нататък мой личен живот е моя тема и особено при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, подчерта Пеевски. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг са 1 милиард и 200 милиона евро. Това заявиха енергийния министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутати. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Живков. Според него, основната причина за лошото финансово състояние на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация София, а не договорът с турската компания Боташ. Пуснато е движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора съобщиха от АПИ. Обновяването на отсечката между 218 и 208 км започна на 19 юни, като екипите на пътно поддържащата фирма приключиха с ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения поради ремонти се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци. Припомняме, че на 30 юни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229 до 218 км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. Завършвам с една тъжна новина. Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изричното желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Йосиф Сърчаджиев е носител на десетки награди, в това число и голямата награда Аскер за цялостно творчество през 2010. Поклон пред паметта му.
1: FM Plus. Спортът.
2: Един от фаворитите за световната титла Испания излиза срещу Австрия в 16-ти на финален европейски сблъсък от Мундиал 2026. Срещата е от 22 часа наше време в Лос-Анджелес. Победителят от двойката отново ще има за съперник тим от Стария континент, победителят измежду Португалия и Хърватия. А срещата Португалия-Хърватия е в 2 часа след полунощ. Този двубой камерите основно ще бъдат насочени към легендите и капитаните на двата отбора – Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За един от тях това се очаква да бъде последен матч на Мундиал. Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отборът му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство. А утре в 6 е срещата Швейцария-Алжир. Матчът във Ванкувър е възможност за Швейцария да прекрати 88-годишното си чакане за прогрес в елиминационна фаза на Мундиал, докато за Алжир това е едва второ участие в елиминации.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И така, сега на телефона ме очаква младата певица Рия, с която ние се познаваме, защото по памет, да кажем, наскоро си била тук в студиото на Радио FM+. Сега пък, по-скоро питането ми е, първо да ти кажа здрасти.
1: Здрасти.
0: Сега питането ми е, защо по телефона, къде те намирам?
1: В Лондон се намирам всъщност, защото уча магистратура тук. Вече живея тук колко станаха 8 месеца и всъщност след няколко дни ми предстои края на семестъра, така че трябва ще остана още малко, за да си предам проектите.
0: Как е в Лондон? Вали ли дъжд?
1: Всъщност не, доста е слънчево. Даже миналата седмица имаше топлинна вълна, беше над 40 градуса.
0: Топлинна вълна?
1: Да.
0: Тя май завладя цяла Западна Европа.
1: Ми така се получи, да. После ти по-надолу.
0: Аха, значи вицовете за лошото време в Лондон и не само, май са само вицове.
1: Така. Между другото, не знам дали е моят късмет или нещо друго, но изключително рядко ме е валяло в Лондон за времето, в което се намирам тук.
0: Много интересно, да. А какво правиш там, освен че завършваш? Какво точно учиш?
1: Уча компютърна анимация, както каза, правя магистратура и всъщност правя музика. Обикалям места, различни барове, запознавам се с хора, намирам си някакви кътчета, където мога да посвиря.
0: Как се съчетава музика и компютърна анимация или са всъщност доста близки?
1: Ами, имат близки точки със сигурност, тъй като, нали, вече зависи в каква сфера човек иска да се развива. Ако говорим за анимацията като филми, тип Дисни, Пиксар и така нататък, музиката и всъщност звуците са доста голяма част от това, което виждаме, тъй като те тук принасят изключително много за самото усещане на ситуацията, в която се намира самия герой. Но видеоигрите също, така че предполагам, че има доста допирни точки.
0: А сложно ли е да учиш компютърна анимация?
1: Това е много абстрактен въпрос. Предполагам, бих казала не, по-скоро. Изключително интересен е всъщност, защото научаваш как работи, нали, не само човешко тяло, животни, всякакви различни неща, самата механика, принципи, за което трябва да се внимава. Има изключително много детайли, което е изключително интересно. И всъщност целият процес е доста завладяващ. Може да изгубиш без проблем часове и дори няма да разбереш, че са минали часове.
0: А тъй като темата, разбира се, е безкрайно интересна, тъй като съвременните филми без ефекти почти не печелят кой знае какви пари или не се появяват и с големите екрани. Можеш ли да кажеш, че това е бъдещето, компютърната анимация във всеки един модерен филм, който излиза?
1: Бих казала да, тъй като не само във филмите, но и вече в музикални видеоклипове. Наскоро си говорих с един приятел, се замислихме, вече това се появява. И всъщност аз мисля, че е доста готино, защото като почитател на фентъзи книги и такъв тип истории, някак си ти позволява още повече да се гмурнеш в този така магичен свят. И не само чрез текстове, чрез музика, но и вече визуално да покажеш някакви различни неща, което мисля, че е доста готино. Буквално може да бъдеш главният герой в книга.
0: Същото може да звучи и да се каже и за музиката. Да. Преминем на там, защото основната причина да ти се обадя по телефона е защото ти имаш нова песен, която се казва I Don't Wanna Lose You. Разкажи ми повече за нея.
1: Песента е много енергична, много цветна, носи много емоция. Всъщност, каквото трябва да бъде едно лято. Аз затова мисля, че това е прекрасен момент да издадем тази песен, защото лятото трябва да е енергично, трябва да е пълно с емоции и с любов и любими хора, разбира се. А всъщност тази песен носи точно такъв смисъл, затова, че предполагам, че всеки от нас е изпитвал чувството да не иска да загуби някого или да оцени нещо и така нататък. И мисля, че няма нужда да чакаме моментите да ни напомнят сами, абе, трябва да го пазиш това нещо, нали, не го губи или да знаеш какво имаш. А всъщност винаги да знаем какво имаме, да го оценяваме, да даваме любов и не само да ни е страх да не го загубим, но просто да се радваме и да живеем хубаво любовта и живота.
0: А има ли някаква конкретна история или просто седна зад лаптопа, да речем, и си каза, трябва да напиша песен за лятото?
1: Не, това почти никога при мен не се случва така. Аз обичам да работя с вдъхновение. Случва се да си потърся с вдъхновение, но така да седна да си кажа, трябва да напиша песен, много рядко се случва. За история, ами, бих казала, че не е конкретно една. Аз по принцип съм много емоционален човек. И на всичкото отгоре пък и съм голям и над. Така че споровете с мен обикновено свършват добре от срещната страна, за което се извинявам на абсолютно всички хора, които са спорили с мен някога. Така че не е лесно. Не е лесно. Да. Оценявам това, така че за хората, които са до мен в трудните моменти, много благодаря.
0: Дали тогава следващия ми въпрос трябва да е каква зодия си?
1: Везни. Везни.
0: Да. Тази песен казваш, че си я написала между пътуванията ти из София и Лондон, между тези два града. Как повляха те?
1: Ами всъщност, доста вълнуващо. Малко то не беше планирано, но така се получи, че последните месеци, наистина всеки месец ми се налагало, дори за 2-3 дни просто да пътувам до София обратно. И всъщност аз много обичам да пътувам, обичам да се качвам на самолет, обичам да гледам през прозореца, облаците и така нататък. И това е перфектен момент да твориш, да пишеш, да събираш вдъхновение. И всъщност е вълнуващо, защото всеки път, когато се прибирам, знам, че ще видя приятели, семейството ми, хора, които много обичам, и така че се радвам.
0: Кажи ми за екипа, с който работиш, кой ти помага?
1: Ами, текста и музиката ги пиша сама, но лесно. Последните 2 години свирим с моите страхотни любими момчета Виктор, Филип и Адриан, и малко ги присламчих към моите проекти, така че вече и те взимат участие, но сега работим и по нови неща вече заедно, така че съвсем скоро се надявам и за тях да се срещам, да си поговорим. Иначе, разбира се, семейството ми, родителите ми много ме подкрепят, винаги са до мен, дават страхотни съвети. И всъщност това е изключително важно според мен. Да имаш човек, който, на когото можеш да разчиташ и знаеш, че ти даде добър съвет, когато имаш нужда.
0: Разбира се, подкрепата на близките е най-важна. Мисля, че ми каза в началото на разговора, че организираш и участия из Лондон. Също така, това трудно ли е? Там конкуренцията не е ли още по-голяма?
1: Много зависи. В случая аз обикалям по много барове. Има такива open mic ивенти, където тук са доста чести всъщност. Просто отиваш, може да свириш няколко песни, било то авторски или просто музика, която харесваш. Там се запознах с много готини хора, които срещам и изградат по някого, което е просто страхотно. За концерти направих 2 по-големи в едно бар-кафе място, което го е на един приятел, просто ме поканих да посвиря. Отворих на вратите на улицата, което беше супер, защото хората минаваха, спираха, снимаха. Беше ми се много вълнуващо. А другото беше в бара на моя университет всъщност, където се събрахме да отпразнуваме последния работен ден за семестъра. И имаше много хора. Беше изключително готино да се забавляваме заедно.
0: Правил ли си планове какво и как ще процедираш след като се прибереш в България?
1: Не съм още. Много ми е трудно да си правя планове за толкова далеч, тъй като в момента занимавам се толкова много неща, че наистина съм се оставила на вълната да ме води по пътя.
0: Добре, и няколко думи като за финал за видеото.
1: Видеото е изключително готино. Всъщност ние заложихме на това да бъдем истински, на това да се забавляваме и просто да сме позитивни и усмихнати. Снимаха го, разбира се, Васил Стефанов и Стефка Николова, които са страхотен тандем. С тях винаги работим. Работата е прекрасна. И всъщност сме в студио Балкантон, което предполагам, че за много хора е доста позната легендарна локация. И да, видеото е позитивно, енергично, готино, показвани в една среда, докато правим това, което обичаме да правим заедно, така че Гледайте го и му се нахвалете.
0: Това беше Рия, живо по телефона от Лондон.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ама разбира се, че живота може да бъде още по-хубав, когато човек и печели приятни награди, защото много скоро ще бъде време за рок. Сега ви каня към нашата официална Facebook страница на Радио FM+. Там ще се запознаете с нашата игра, която започна от този понеделник и ще свърши утре, когато е финалът и голямата награда. От понеделник до днешния четвъртък включително всеки, който е участвал, има шанса в жребия на деня да си спечели официален фестивален мърч, а утре в петък един късметлия ще спечели и тридневен билет за Мидлидаре Рок 2026. Стига да отговорите и на днешния въпрос, който е: питаме на кои дати ще се проведе Мидлидаре Рок 2026. Очаквам вашите отговори като коментар под публикацията и толкова лесно участвате в нашия жребий. А иначе какво научихме до тук? Научихме, че първото Мидлидаре се състои в 2017 година, юни месец, доколкото виждам. Също така знаем, че се провежда в село Могилово. А днес ви питаме на кои дати ще се проведе тази година. Ето една малка подсказка от мен. Скоро ще, дори има и часовник с обратно броене на официалния сайт на Мидлидаре. Така че очаквам ви да ми пишете и днес малко преди 18 ще разберем кой печели и последната официална фестивална мърч награда.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Simply Red чухме последните минути, както и по-Янг и Миро по FM Plus след обед. И сега продължавам, разбира се, доброто музикално чувство. Понякога знаете, че музиката може да създава цели картини. Стига само човек да чуе любима песен. Е, аз, когато слушам следващата на Lighthouse Family, обикновено си представям как карам кола без покрив по някоя крайбрежна улица. Дано

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интенсивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
2: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район Люлин. След като през нощта и до 7 сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9 доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден. Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в реално време на сайта на Столичната община. Предложеният държавен бюджет за 2026 година не показва признаци за обръщане на негативната тенденция в публичните финанси, а по-скоро е сигнал за нейното задълбочаване. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА. Той допълни, че при вече започнала процедура срещу България за свръхдефицит, подобни сигнали придобиват още по-голяма тежест. Радев даде положителна оценка за първите 6 месеца от членството на България в еврозоната. Преходът протича спокойно и много добре организирано. По думите му вече се наблюдават и първи положителни икономически ефекти, сред които засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и по-добро позициониране на страната по отношение на достъпа до финансиране. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг са 1 200 000 000 евро. Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутати. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Живков. Според него, основната причина за лошото финансово състояние на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация София, а не договорът с турската компания Боташ.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тимът на Съединените щати се класира за осми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фоларин Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и с човек по-малко съставът на Маорисио Почетино превъзхождаше съперника си. Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът спечели групата си, въпреки че в последния матч отстъпи драматично с 2-3 срещу Турция. Преди това обаче янките сразиха с 4-1 Парагвай и надвиха с 2-0 Австралия. Босна и Херцеговина стигна до 16-ти на финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада 1-1. След това претърпя поражение от Швейцария с 1-4, но в мача на истината се справи с Катар с 3-1 и стана един от най-добрите трети тимове. Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Сар. Така те изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха, последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. I could stay awake just to hear.

Точно след тая Аеросмит смятам, че би било много удачно да ви поканя към нашата Facebook страница на Радио FM+. Там ви запознавам с нашата игра, която започвам от този понеделник, играта на Радио FM+. И Мидалидаре Рок 2026. Можете да си печелите всеки ден официален фестивален мърч. А утре е по-големият ден, защото един късметлия ще спечели 3-дневен билет за Мидалидаре Рок in Wine Valley 2026. Само трябва да ми отговорите на днешния въпрос, който за 2 юли е: на кои дати ще се проведе Мидалидаре Рок? Очаквам вашите отговори като коментар под публикацията. Толкова лесно участвате в жребия. И буквално в края на този час, т.е. след малко, тук на живо в студиото аз, Калин, ще обявя кой е и днешния победител за 2 юли и който за последен път печели фестивален мърч. А утре, както казах, един късметлия ще грабне 3-дневен билет. Между другото, ето подсказвам, остават броени до 6-то издание на фестивала. Екипите вече изграждат зоната, къмпингите и паркингите, за да посрещнат хилядите рок фенове, които тази година ще видят на една сцена хедлайнерите Bad Religion, Power of и Halloween, както и още много банди, които можете да намерите към нашата Facebook страница, също и да участвате в играта. Успех от сега!

Горган Сиди, слушаме последните минути по FM Plus след обед. За съжаление, аз лично не можах да бъда на концерта на Дюран Дюран с нощи, но доколкото чух и от колеги тук, те все още знаят как се прави магия, а видеята и социалните мрежи подсказват, че групата наистина е превела хилядите фенове през почти цялата си кариера, доказвайки, че времето може да промени музикантите, но не и силата на песните.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Лизо беше това. Хай сега да чуем и пътна информация по Радио FM+, защото вече е 5.31.
1: Пуснаха движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 км започна на 19 юни, като екипите на пътно поддържащата фирма работиха при пълна мобилизация и завършиха с ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения поради ремонти, се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци. Припомняме, преди дни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229 до 218 км. В София монтират разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Планира се съоръжението да бъде изградено в направлението от булевард Евлогий и Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. Монтажните дейности ще се извършват през нощта.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

чухме по FM Plus след обед в 5:36 почти. Само след малко ще разберем и четвъртият пореден победител от играта на Радио FM Plus и Мидалидара е рок. След мъничко наистина ще разберем кой е победителят за 2 юли. А сега, докато някои отброяват дните до отпуската, аз ще отброявам секундите до саксофонното соло в This is Heaven. Приоритети.

0: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: Kaufland, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Чухме човека, който може да репира като скоропоговорка. Бъстера им си Мария Кери, I Know What You Want. Две песни остават до края на този час, а сега дойде моментът, в който ще разберем четвъртият пореден победител от играта на Радио FM Plus и Миделидаре Рок, която ви очаква към нашата Facebook страница. Всеки ден там от началото на седмицата ви очаква така наречения въпрос на деня, на който вие трябва да отговаряте като коментар под публикацията. Толкова лесно се участва в жребия и днес е поредният и последен четвърти ден, в който някой си печели официален фестивален мърч, а утре в големия петък един късметлия ще грабне 3-дневен билет за Миделидаре Рок 2026. Днешният въпрос беше доста лесен. На кои дати, питахме, ще се проведе Миделидаре Рок? И разбира се, благодаря на всички, които са отговорили правилно като коментар. Да чуем сега и победителя. Той е мъж този път за 2 юли и се казва Красимир Стаменов и отговорил, разбира се, правилно с датите 10-12 юли. Утре наистина ще бъде още по успорвано, защото и наградата е по-голяма, 3-дневен билет. Очаквайте нашият въпрос към Facebook страницата ни и може би точно вие ще имате късмет. Сега, докато чуем YouTube и Desireless до края на този час, ще разберем и на къде се пътува от следващия, защото е четвъртък и Калин ще ви очаква. А аз съм Калин, до утре, до след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят.

0: четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интенсивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район Люлин. След като през нощта и до 7 сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9 доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден. Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в реално време на сайта на Столичната община. Предложеният държавен бюджет за 2026 година не показва признаци за обръщане на негативната тенденция в публичните финанси, а по-скоро е сигнал за нейното задълбочаване. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА. Той допълни, че при вече започнала процедура срещу България за свръхдефицит, подобни сигнали придобиват още по-голяма тежест. Радев даде положителна оценка за първите 6 месеца от членството на България в еврозоната. Преходът протича спокойно и много добре организирано. По думите му вече се наблюдават и първи положителни икономически ефекти, сред които засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и по-добро позициониране на страната по отношение на достъпа до финансиране. От света. Русия извърши най-масираната атака срещу украинската столица от началото на войната. Загинали са най-малко 17 души, ранените са над 90. Спасителните операции продължават. Съобщава се, че под отломките все още има затрупани хора. Заради атаката, върховният представител на Европейския съюз за външна политика Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия. Тя заяви, че заклеймяването на ударите няма да спре руските атаки. Посочи, че е необходима постоянна военна подкрепа за Киев и засилване на натиска срещу Москва. Завършвам с една тъжна новина. Йосиф Сърчеджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчеджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изричното желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Йосиф Сърчеджиев е носител на десетки награди, в това число и голямата награда Аскер за цялостно творчество през 2010. Поклон пред паметта му.
0: FM Plus. Спортът.
1: Един от фаворитите за световната титла Испания излиза срещу Австрия в 16-ти на финален европейски сблъсък от Мундиал 2026. Срещата е от 22 часа наше време в Лос-Анджелес. Победителят от двойката отново ще има за съперник тим от Стария континент, победителят измежду Португалия и Хърватия. А срещата Португалия-Хърватия е в 2 часа след полунощ. Този двубой камерите основно ще бъдат насочени към легендите и капитаните на двата отбора Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За един от тях това се очаква да бъде последен матч на Мундиал. Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отборът му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство. А утре в 6 е срещата Швейцария-Алжир. Матчът във Ванкувър е възможност за Швейцария да прекрати 88-годишното си чакане за прогрес в елиминационна фаза на Мундиал, докато за Алжир това е едва второ участие в елиминации.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Графа и Малкия принц, това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Здравейте, аз съм Калина и се радвам отново да бъдем заедно в най-хубавата част от денонощието. След края на работния ден, с което напомням, че работата за днес приключи. Разбира се, не всеки. Аз ще работя, може би и ти, който ме чуваш, а може би си приключил наистина за днес. Но каквото и да е, каня ви да бъдем заедно до 8 часа, защото тук е хубаво, тук се чувстваме добре, тук е приятно, имаме винаги най-добрата музика, имаме любопитни истории, имаме покани за събития, които предстоят. Имаме и актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път зад волана или това ви предстои, ще ви бъде полезно да я чуете на половинката на всеки час през идните 2 часа. И днес е четвъртък, така че малко преди края на този час, малко преди 7, както обичам да казвам, е време за нашето радиопътешествие, а днес заминаваме за страната на Шакира. Шакира, чиято звезда отново много ярко свети. То може би, не знам, думата звезда не звучи толкова ярко, колкото топка, футболна топка. Знаете, цялото световно първенство по футбол е под звуците на музиката на Шакира. Така де, да отидем да видим откъде е тръгнал нейния живот Колумбия. Но това малко по-късно. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни носи сега една любима песен Everything But The Girl, Missing, след което ще слушаме и Любо Киров с Говоря ти сериозно.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus.

0: Любо Киров, говоря ти сериозно. Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time и вече отворих дума за настоящото световно първенство по футбол. Краят му ще дойде на 19 юли и имаме музикална новина, свързана с този финал. Роби Уилямс ще излезе на сцената на финала на световното по футбол. Напомням ви, че за музиката се грижи Крис Мартин от Coldplay. Той е поканил Мадона, Шакира, BTS да се включат с изпълнение по време на почивката между двете полувремена на финала. Всъщност Роби Уилямс се присъединява към италианската поп-звезда Лаура Паузини, за да изпълнят официалния химн на FIFA Desire на терена на стадион MetLife в Нью Джерси на 19 юли. Новина, която, разбира се, има много други детайли, орнаменти. За тях ви пращам в нашия сайт radio.fm.bg, защото сега се завръщам към още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме заедно Нери Фуртадо и Say It Right.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: Непобедим слушахме на супергрупата Frontman. Това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. И още, и още, и още от нея ще има. Ще слушаме TLC с Waterfalls, малко по-късно Thomas Rhett и Teddy Swim с Something But a Woman. Но сега е време за трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно.
1: Пуснаха движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 километър започна на 19 юни, като екипите на пътно поддържащата фирма работиха при пълна мобилизация и завършиха с ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения поради ремонти, се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци. Припомняме, преди дни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229 до 218 километър. В София монтират разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Планира се съоръжението да бъде изградено в направлението от булевард Евлогий и Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. Монтажните дейности ще се извършват през нощта.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-

0: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Тази седмица дестинацията ни е много далечна. Колумбия. Заминаваме за родината на Шакира. Повечето чужденци като нас смятат, че всички държави в Латинска Америка са доста сходни една с друга. Това обаче въобще не е така и ярък пример за това е Колумбия. Една от най-удивителните и оригинални страни на планетата ни, която еднакво е запазила духа на ерата на колонизацията и древните традиции на местното население. Колумбия е втората най-биоразнообразна страна в целия свят, веднага след Бразилия. Там има огромно количество най-различни природни видове, животни, растения на единица площ. Едни от най-красивите птици всъщност се намират в Колумбия и всичко това събрано само на едно място, повече отколкото цяла Европа и Северна Америка взети заедно. Официалното име на Колумбия е Република Колумбия и идва от фамилното име на изследователя Христофор Колумб. Името на страната всъщност е правилно да се произнася не Колумбия, а Колумбия. Колумбия. Така ще познаят, че вие не сте местен и че не говорите испански. Колумбия, все пак ние в България така наричаме страната, е единствената в Южна Америка, която има брегове както на Тихия океан, така и на Карибско море. Колко хубаво, нали? Районът, покрит от съвременна Колумбия, първоначално е бил обитаван от местните племена Муиска, Куимбая и Тайрона. През 1499 година испанците пристигат и колонизират района, наричайки го Нова Гранада. Знаете, че Колумбия има много-много жива музикална сцена. Не само Шакира е световно известна, също така Хуанес познаваме добре от музикалните ни вкусове. И все пак спорта е нещо много-много по-популярно. Като традиционният национален спорт на Колумбия се нарича техо. Това е отборен спорт, който включва изстрелването на предмети към определена цел. И колкото и да се обичат традициите, все така най-популярен си остава футболът като спорт в Колумбия. Колумбия е дом на една много специална река – Кано Кристалес. Това е реката на петте цвята или течната дъга, както още я наричат. Разположена е в провинция Серания де ла Макарена, Мета. Коритото на реката променя цвета си между жълто, зелено, синьо, черно и едно особено червено, започвайки тази поредица от края на юли, течак до ноември. Продължаваме с още от любопитните факти, свързани с тази огромна страна. В нашата втора част от Посвета с Калина ще ви заведа до столицата Богота, както и до родното място на Шакира, четвъртия по големина град всъщност в Колумбия. Неговото име е Баракиля. Но да се завърнем към нещата, които гадаличкат нашето любопитство и ни канят, може би, да посетим Колумбия един ден. Колумбия е известна като третия най-голям износител на кафе в света след Бразилия и Виетнам, но знаете ли, че в кафето си колумбийците често слагат парченца солено сирене и това е традиционен начин да консумират кафето. Всъщност храната в Колумбия е много ефтина, също така мобилните комуникации, и като цяло, почти всичко е ефтино, поне за нашите стандарти. Но знаете ли, че Колумбия е на първо място по износ на изумруди в целия свят? Между 70 и 90% от изумрудите в света идват точно от недрата на Колумбия. Колумбийският изумруд е високо ценен в света на скъпоценните камъни поради наситения си ярко-зелен оттенък. А това е стандарт за качествени скъпоценни камъни. Единствено казват и съперничат с тези от Замбия, но пък те са с по-скоро синьо-зелен оттенък и по-ниско ценени. Страната на писателя, нобелист Габриел Гарсия Маркес и на романа му 100 години самота всъщност е страната на щастливите хора. Колумбия често се нарежда сред най-щастливите страни в света в световните класации. Каква е причината? Вероятно я научаваме, когато посетим тази толкова цветна страна. Буквално е много цветна. Реките, дъги, костюмите на местното население, традиционните, изрисуваните с графити стени на столицата Богота. Плодовете, екзотичните плодове в тази страна са наистина богатство. Колумбия ни дарява с 30 и повече различни вида екзотични плодове, което я прави рай за любителите на плодове, плодови смутита, салати или просто прясно откъснати от дървото. Плодове, за които ние дори не сме чували и не знаем имената им, като араза, карамболо, черимоя, коруба, гранадила, гуама. Но за сега ще спра до тук. И аз се напълних със слюнка. Ще продължим след малко, след още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Идва втората ни част, когато ще ви заведа до Богота, столицата и до родното място, както ви обещах, Барранкиля на Шакира.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво и време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
8: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължава нашето пътешествие из Колумбия и няколко пъти вече обещах да ви заведа на родното място на Шакира. Това е град Баранкиля. Той е разположен в северната част на Колумбия, на брега на Карибско море и устието на река Магдалена. Главен административен център на департамента Атлантико. Там живеят около 1 400 000 души и е на четвърто място в Колумбия по големина след столицата Богота, град Маделин и Кали. Най-важното пристанище на страната е Баранкиля. Това е място на текстилната, обувната, хранителната и кораборемонтната дейност. Не само родно място на Шакира, също така родно място на актриса и телевизионна водеща и модел, световно известната София Вергара. Ако искате, посетете Баранкиля, ще ви хареса и заради водата, бреговете на Карибско море и устието на река Магдалена. И ще ви говори всеки за Шакира, разбира се. Сега обаче тръгваме към най-големия град на Колумбия, а именно Богота. Сред най-големите и зелени градове в Латинска Америка, разположен на 2600 метра надморска височина. В Богота се пресичат пътищата на хора от цялата страна, което обославя и огромното разнообразие

0: пъстротата. Отличава се с богат културен живот, огромно историческо наследство. В историческия център на града всеки ъгъл е бил сцена на важно събитие от миналото на страната. Този град е основан през 16 век от испанските завоеватели и събира миналото и настоящето в днешно време. Няма как най-щастливите хора в най-богатата природа да не изразяват себе си свободно. Богота е сред столиците в света с най-много графити изкуство. Тук идват художници от цял свят и рисуват по улиците. Цветни стенописи, изобразяващи сложни социални проблеми, протестно изкуство, почет към колумбийското наследство, причудливи карикатури. И всичко това покрива града и е задължително за всеки любител на градската култура да посети Богота в Колумбия. И все пак преобладаващите цветове са зелените паркове на града и източните планини с изглед към светилищата на Монсерат и Гуадалупе и също така богатото червено на многото тухлени сгради в Богота. Като столица на Колумбия е ясно, че тук са съсредоточени множеството университети и библиотеки. Богота е наричана още Атина на Южна Америка. Градът е разположен до най-голямата безлюдна област в целия свят. Богота е град на контрастите и предлага на гостите си уникални изживявания. Подгответе се да намерите баланса между новото и старото, мирното и обезумялото. Ще се сблъскате с вековни стари площади и църкви, намиращи се в сенките на небостъргачи. Богота е град с много слоеве. От международни университети до регионални офиси на мултифункционални компании. Самият град е разделен на 4 секции. Южната част, която е най-бедната част на града, центъра, където се намира по-голямата част от градските и публичните офиси и финансовите институции, Ел Осиденте, където се намират основните спортни места и паркове. Тук са разположени и резиденциите на средната и по-висока класа. Северната част е мястото с най-много модернизация. Там се намират бутиците, нощните клубове, кафенетата. Богота съвсем не е най-посещавания град в Колумбия. Хората предпочитат Картахена, но преди да сте напуснали столицата на Колумбия, не пропускайте да посетите музея на златото. Това е нещо изумително. Обещавам някой друг път да ви разходя специално из Картахена, защото това е действително една отделна дестинация, една от най-популярните туристически дестинации в Колумбия, град разположен на брега на Карибско море и първата испанска колония на територията на Южна Америка. За сега обаче ще оставим само толкова за Картахена. И преди да напуснем Богота, да кажем нещо за едно от най-посещаваните места там, а именно планината Монсерат, издигаща се на 3152 метра над морското равнище. От това място може да се наслаждавате на изумителни панорамни гледки над огромната столица на Колумбия. На върха на планината има още църква с светилище от 17 век и разбира се няма да пропуснете да срещнете сергиите за сувенири, кафанета, няколко ресторанта. Как се стига до върха? Кабинков лифт, пеш, най-често туристите комбинират. Колкото и да ми е тъжно, време е да напуснем Колумбия за днес, защото не можем да обхванем всичките и цветове в едно кратко радиопътешествие, но ви обещавам отново да се завърнем там. Сега се завръщаме към още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM Plus.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бари Уайт по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ето ни заедно в Drive Time и след 7 часа. Аз съм Калина. Сам Смит, слушаме след малко How Do You Sleep и не знам как спи той в очакване да излезе най-новия му албум. Нещо, за което научихме преди дни в нашия сайт Radio FM Plus BG. Hazel Eye ще излезе на 21 август всъщност. Един албум, който очевидно е много емоционален за Сам Смит. И ако искате да се докоснете до неговите лични споделения, може да влезете наистина в сайта ни, където да научите повече за албума, който той е подготвил цели 3 години и го очакваме на 21 август. Сега ще слушаме Сам Смит, а веднага след това и Оливия Дин с Man I Need.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Coldplay по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и се надявам наистина да се чувствате добре след работно време на нашата честота. Ще слушаме You've Got the Love на Florence and the Machine, после Алекс Уорен. Малко по-късно се задава и Селин Дион с The Power of Love и не знам дали е силата на любовта или нещо друго, но тази жена буквално възкръсва като жерав. Знаете, че тя страда от болестта... не знам как се казва, но заболяване, казва се скувания човек. Нещо, което наистина и пречи да функционира нормално. Разбира се, че прави всичко възможно да се почувства по-добре. Знам дори, че танцува специално с терапевтична цел, класически балет. И така Селин Дион се завръща, всъщност завърна се до голяма степен, когато я видяхме на откриването на летните олимпийски игри в Париж миналата година, но нейното завръщане във Франция става все по-голямо. Увеличават се датите за концертите, които ще бъдат в La Défense. Стискам палци всичко да е наистина добро с Селин Дион. Пък ето ви идея за концерт, за пътешестване някъде из Европа, например Париж, където да бъдете част от свидетелите на такива велики събития, като концерт, например, на Селин Дион. Но това малко по-късно. Сега ще слушаме Florence and the Machine.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Алекс Уорън, Ordinary и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ето е обещаната Селин Дион в Drive Time, след това ще звучи и Моби, а сега е време за последните за днес трафик новини.
1: Пуснаха движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 километър започна на 19 юни, като екипите на пътно-поддържащата фирма работиха при пълна мобилизация и завършиха с ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе, с което се повишава безопасността и удобството при пътуване. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения поради ремонти, се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци. Припомняме, преди дни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229 до 218 километър. В София монтират разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Планира се съоръжението да бъде изградено в направлението от булевард Евлогий и Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. Монтажните дейности ще се извършват през нощта.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Моби, Natural Blues и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Юли месец започна и това означава, че съвсем скоро ще се срещнем с Моби на живо в Пловдив. Разбира се, неведнъж съм ви казала за фестивала, новия български фестивал в Пловдив на гръбната база, наречен Feel Good, който ще бъде на 17, 18 и 19 юли. На основната сцена, на главната сцена очакваме не само Моби, също така The Cure за първи път България, Gorillaz не за първи път България. Има и още две сцени, като Feel Cool Stage и Feel Rave Stage. Аз от рейв много-много не разбирам, но Feel Cool Stage определено привлича вниманието ми с прекрасни участия и от българска страна, като група Клас, например, като Bulgarian Car Trader, Жлъч, Гена, Hooker Handshake, които неведнъж слушаме и в нашия ефир. И така, фестивалът ни очаква по средата на юли в Пловдив. Но сега продължаваме напред с нашата музика. Винаги най-добрата музика ни е донесена този път от Джеси Джей и B.O.B. Price Tag.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. FM Plus. Винаги най-добрата

0: Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time в четвъртък след работа и вече почти на финала на срещата ни за днес, защото след няколко минутки става 8 часа. Предстои четвъртък вечер. Желая ви да бъде хубава вечер за вас, да е пълна с онова, от което имате нужда, или поне си го напланирайте, защото е много важно човек да отделя време и за това да има визия за това какво иска да бъде неговото лято, неговия живот, неговата година. Аз съм голям фен на това човек да си записва какво иска, от какво има нужда, към какво се стреми, за да не забравя, да не губи фокус. Защо говоря за това през вечерта? Защото едно от много полезните неща, които и за себе си съм научила и така доста мъдри хора ни съветват, е в края на всеки един ден, преди да заспим, може би не непосредствено преди заспиване, но вероятно тогава, когато хората гледат футболен матч или някой сериал, ако на вас не ви е толкова важно, а може би преди това, след това, да си водите дневник, в който дневник да си запишете нещата, които, например, днес изпълнихте и това вече е приключена задача. Да благодарите за нещата, които ви се случиха. Ако не намирате лесно такива, намерете ги, търсете в по-малките, в простичките неща, за които сте благодарни. Да си запишете какво ви е важно утре да направите до края на седмицата или въобще в, може би, в по-голям срок, но да имаме визия, за да бъдем в осъзнаване какво се случва в живота ни. Защо е всичко това? За да го извадим от главата си и да го видим, както се казва, черно на бяло, написано. От една страна да успокоим стреса в главата си, чиста терапия за мозъка. От друга страна да сме спокойни, че няма да го забравим. Това също намалява стреса. И от трета страна да видим на къде отиваме и въобще какво представлява този наш живот. Да излезем от инерцията, която много-много лесно може да ни вкопчи заради бързия свят, в който живеем. Ей, така набързо един лайф коуч ви дадох. Шегувам се. Просто споделям това, което и за мен е ценно. И така, аз, Калина, ще ви очаквам утре отново да бъдем заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден и в петък, вече след края на цяла една работна седмица. Със здраве и до утре в 18. Останете на нашата честота, защото винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Чао!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги